0: Nočna izmena na Radiu Fantasy. Nočna izmena na Radiu Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Nočna izmena na Radiu Fantasy.
2: Radio Fantasy.